0: Дарски радио. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. S vama u eteru.
2: Šalimo se, šalimo za početak ovog dana. Gle, mlađa od mene, ja sam mislila starija.
3: Nadala se.
2: Da, umire zadnja.
0: Martina.
2: Dobro jutro u 7 sati i 6 minuta i od mene zajedno smo za nas danas do podneva.

0: Vi slušate Podravski radio.
1: 5 do 12. Emisija o odgoju i obrazovanju.
2: Poštovani slušatelji Podravskog radija, dobar dan i dobrodošli u emisiju 5 do 12. S nama je Leonarda Hrženjak i Tena Moslavac, učenice 3. B razreda, i Antonija Bosorić, maturantica, učenica 4. B razreda.
3: Dobar dan.
2: Ja sam u pratnje s njima, nastavnica Ivana Posić-Crnjaković. Mi dolazimo iz

Вече пройшло доста година. Зрели смо сада люди. Можеш ли опростити овом човеку што те люби? Дуго ја сам